Joyce ja Dragonet. Joyce kanssa kysin kruskaan, mindig on rima fest. On noita feet, on noita jöstar, salma päämi, pampa vest.